0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: iCamper Topgjöld, Huat hjólafestingar fyrir ramarsjól, Talaria ramarsmótorhjól, Rino Rack topgrindur og þakbóar, Topgjöld og Vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, Topgjöld og Vagnar.is.
4: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru

0: andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum

0: Gullbylgjan.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV12. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerkið.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
7: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: iCup er topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
4: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
7: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
8: Hugleiða,

0: grilla. Weber.is.
1: Já, það er staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Öppjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
2: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
3: Sánur og Harvia sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverðlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sér tilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
12: Are you ready to roll?
13: Við höldum áfram.
14: Let the good times roll.
13: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hjarta Hafnarfjarðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu

0: og srman.is. iCamp er topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
5: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
10: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
12: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
15: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta

0: Bættu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
10: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og elko.is. Elko.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
12: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
14: Tíu Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi þar sem heilsu hans rakaði skyndilega eftir að hann steig borði í ferjuna. Á háskólasjúkrahúsinu í Óðinsvíum var staðfest að handaveiru væri að ræða. Þetta segir í fréttum færeyska ríkisfjölmiðlisins KVF en þar einnig greint frá því að maðurinn sé ekki smitaður af lífshættulega afbrigðinu sem hefur mikið til umfjöllunar undanfarið. Hann greindist með mildari útgáfu veirunar sem nefnist Pumala. Afbrigðið smitast ekki manna á milli. Embætti landlæknis sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem framkemur að almenningur þurfi ekki að hafa áhyggjur. Heldur eigi það einungis við farþega á hafnar og náuna tengilega hollenska skemmtiferðaskipsins MF Hondius sem nú á leið til Tenerife og verður komið þangað á morgun. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé til að fagna sigurdeginum sem markar lok seinni heimstyrjaldarnar fyrir 8 áratugum síðan. Þetta kemur fram í færslu Donald Trumps bandaríkjaforseta á samfélagsmiðli hans Truth Social. Með fram vopnahléinu munu fara fram skipti á stríðsföngum en samkvæmt bandaríkjaforseta skiptast rússar og úkraínumenn á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Donald Trump segist hafa haft milligöngu vopnahléð en hann segir lok stríðsins nálgast óðfluga. Maður var handtekinn í Vestmannaeyjum í nótt vopnaður eggvopni og var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur 1 í nótt. Lögreglan í Vestmannaeyjum stýrði aðgerðum og naut aðstoðar sérsveit ríkislögreglustjóra við handtökuna. Arndís Bára Ingimarsdóttir lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og tekur fram að ekkert líkamlegt tjón hafi orðið á fólki. Mikill viðbúnaður hafi verið við íbúðarhúsnæðið en staðarmiðlinn Tígull hermir að málið varði mann sem glímir við andleg veikindi sem hafi í frammi ógnandi tilburði. Og bakarslaupið fer fram í Öskjuhlíðinni núna helgina. Keppnin í beinni útsendingu á Vísi og fylgst með nýjustu vendingum þar alla helgina á meðan á hlaupinu stendur. Keppnin hófst upp úr klukkan 9 og hafa keppendur nú lokið einum hring af væntalega fjölmörgum. Keppendur laupa 6,7 km hring á klukkustund í eins margar klukkustundir og þeir tóra. Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið en hann fór 62 hringi í október 2024 en það gerir 415 km á 62 klukkustundum sem 2,5 sólarhringur. Alls 180 hlauparar skráði til leiks í ár. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 12, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.

0: allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Besti tíminn

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
2: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumrinu.
3: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
9: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber Grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavars.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
4: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
5: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æslandir.
7: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
10: iCamper topphjöld, Huat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rino Rack toppgrindur og þakbogar, topphjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði. Topphjöld og vagnar.is.
11: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
12: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
13: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.

0: alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is. Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla góðu, gullbylgjan og nýju.
7: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is.

0: Fótbolti.is típurnar og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
6: Með rétt.

0: Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluæktu. Askja.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is. Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavask.

0: Sportbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
0: Er komin tíma á framhaldsnám? Riftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi frá klukkan 2-4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
5: Besti tíminn til að

0: tilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað.
3: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
3: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ímislegt í gangi en það hjá.
2: Heið þú.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Það er opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, Síðumúla 4. Sjáumst.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunni er komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
16: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Röðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
17: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

0: og ís fyrir börnin. Bóns með þér í liði.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
11: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumóla 4. Sjáumst.
13: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Are you coming?
17: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
18: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1-4. Topptjöld og vagnar.is.
19: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
20: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. kallafitness.is.
21: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
23: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
24: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
25: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Klettálsi. Klettáls.is.
26: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
27: I want to break free.
28: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
29: Yeah, boy.
27: Ok.
28: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
29: So free.
28: Þetta er Gullbylgjan.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Góðir Íslendingar í kvöld. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

Frekari upplýsingar á talaria.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is. Ekki missa af dönskum dögum.

0: Herman.is.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Það er opið í dag, fiskbúðin Hafberg, Gnóðvegi.
3: Sumarsýning hætt.

0: tilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
4: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfnum. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Við ræðum við oddvita samfylkingarinnar í borginni sem segist líta mál borgarstjóra sem varðar kreditkortafærslur alvarlegum augum. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu en aðrir. Vinnumálastofnun hvetur fyrirtæki til að mismuna ekki eftir aldri. Við rýnum í niðurstöðu sveitastjórnarkosninga í Bretlandi með stjórnmálafræðingi sem segir forsætisráðherra í kröppum dansi. Og mikil spenna fyrir úrslitaeinvígi bónusdeildar Karla í körfubolta sem hefst í kvöld. Grindavík tekur á móti Tindastól. Fremur hæg vestlægaði breytilátt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi hiti 3-8 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson les fréttir. Oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík segir kreditkortafærslur borgarstjóra með korti borgarinnar alvarlegt mál, en að hans mati hefur borgarstjóri gefið nægilegar skýringar á færslunum og svarað vel fyrir sig. Kreditkortafærslur Heiðubjargar Hilmisdóttur borgarstjóra með korti embættisins hafa verið tölvert til umfjöllunar síðustu daga, en notkunin nemur 750.000 krónum á tímabili hennar í embætti. Í gær var greint frá því að skrifstofa borgarstjóra hafi gert 23 skriflegar athugasemdir við færslunar sem borgarstjóri endurgreiddi að hluta í kjölfar þessa fjölmiðlar spurðust fyrir málið. Heiða segir notkunna með öllu eðlilega. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík sem skákaði Heiðu í prófkjöri samfylkingarnar, segist líta málið alvarlegum augum en að hans mati sé málinu lokið nú þegar Heiða hefur gefið skýringar á færslunum.
1: Fyrsta lagi þá finnst mér alveg grundallar atri að borgarbúa geti treyst því að sé farið með fyrir einustu krónu af þeirra peningum að fullri virðingu. Þannig að maður tekur svona mál alvarlega. En ég talaði við Heiðu þegar ég heyrði fyrst að þessu núna bara miðja vikuna og bara mikilvægi þess að hún myndi svara þessu bara öllu, kom bara hreint fram og svara öllum spurningum bara mjög svona skilmerkilega.
0: Að spur sagði Heiða Björgi í gær og hún hafi íhugað hvort einhver hafi reynt að koma höggi á sig með því að vekja athygli á færslunum. Spurð hvort hún telja að einhver innan samfylkingarinnar sé að verki svaraði hún ekki með beinum hætti og sló ekki skjaldborgum samflokksmenn sína. Hvað finnst þér það svona stuttu fyrir kosningar núna þegar vikaði til stefnu?
1: Já, ég tók eftir því, en sko, þetta er náttúrulega algjörlega fáralegt, sko, að það er valla svara verð að vera að tala að samfylkingin sé að planta einhverju svona, viku fyrir kosningar og að sjá það allir og þetta er náttúrulega bara eitthvað leikrit og valla hægt að fara inn í þá umræðu, þetta er svo hérna, fáralegt.
0: Hann telur ekki að máli muni hafa nein sérstök áhrif á fylgi flokksins í borginni. Fyrir honum málinu nú lokið þar sem Heiða hafi komið skýringum sínum á framfæri.
1: Spurningin sem ég svona velti fyrir mér, korti lá óhreift hjá degi bjeggjarsinn í 10 ár og svo tekur Einar Þorsteinsson við og þá fyrir hann að nota kortið og Heiða líka. Ég veit ekki hvort að reglum hafi breytt, en spurningin er bara hvort að borgarstjóri eigi að vera með svona kort til þess að strauja þegar það þarf á. Ég vona að þetta mál sé kannski bara frá núna eftir þessar útskýringar og við getum bara haldið áfram með kosningabarðuna.
0: Sagði Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu og fær gjarnan ekki boð í atvinnuviðtöl, nýjess hugur frá atvinnureikundum þegar þau sækja Staðgengill forstjóra vinnumálastofnunar hvetur atvinnureikundur til að mæta umsækjendum óháð aldri. Oddur Ævar segir frá.
2: Í vikunni ræddi Vísir við hinn 57 ára gamla Gunnar Gíslason, en hann hefur sótt tæp 50 störf án þess að hafa fengið vinnu. Gunnar lýsti því að hann hefði víðtaka reynslu á stjórnunarstörfum meðal annars í fjármálageiranum og að hann væri með MBA-gráðu og PMD stjórnendanám undir belti. Hann sagðist velta fyrir sér hvort aldur væri orðin að ósýnilegum þröskuldi, en vest væri að fá svo gott sem aldrei boð í viðtöl. Gísli Davíð Karlsson, staðgengill forstjóra að vinnumálastofnunar segir hlutfall atvinnulausra sem eru eldri en 50 ára svipað nú og áður.
3: Það er ykkur 20% núna og hefur alltaf verið svona svipa hlutfall á atvinnulausgrónni. En það sem við höfum verið að heyra frá eins og ráðgjöfunum okkar sem eru að hitta einstaklingarna þá í viðtölum og við höfum sett upp sérstaka hálfstaksins og vinnustofu með hluta á hópnum að þau eru ekki á það að þau fái síður viðtöl og hvað þá sko, síður inn í þessum vinnu og það tekur bara lengri tíma hjá þeim bæði með hvað þau búast við en svo sína líka tölunar okkar bara það að þessi hópur er aðeins lengur á atvinnuleysisskrá en yngri hóparnir.
2: Þannig hafi atvinnulausir einstaklingar yfir 50 verið 2067 talsins í lok mars af 10.051 einstaklingi sem eru atvinnulausir á landinu. Vinnumálastofnun leggir sig sérstaklega fram að vinna með einstaklingum á þessum aldri, en það sem fjöldin sé með svipuðu móti og undanfarin ár sé ekki tilefni til að bregðast sérstaklega við.
3: Við, svo sem eins og reist, við þau með sérstökum námskeiðum kannski fyrir þau og það má skoða líka kannski marka en ég minn það hefur komið eins og magnanámið eða magnavitanámið til háver og svona sem eru að fókusa inn á þennan hóp þannig enn sem komið allan og þá erum við ekkert að fara að fara í einhverjar breytingar.
2: Gísli segir atvinnulausa á þessum aldrei tilbúna til að leggja sitt af mörkum á vinnumarkaði.
3: Það er okkar reynsla að þeim sem að koma hingað til okkar er að það strandar ekki á viljanum og sko metnaðanum í það.
2: Skilaboðin til atvinnurekanda séu skýr.
3: Bara að mæta hverju meinasta umsækjanda óháð aldrei og öðru með bara opnum huga vegna þess að það leynir sko dýrmættu fjársjóður inn í hverju meinasta einstakling þegar að kemur að þáttu á vinnumarkaði.
2: Segir Gísli Davíð Karlsson, staðgengill forstjóra vinnumálastofnunar.
0: Og við förum yfir í annað því bakarslaupið fer fram í öskjuhliðinu núna helgina. Keppnin er í beinni útsendingu á Vísi og fylst er með nýjustu vendingum þar næstu daga á meðan á hlaupinu stendur. Keppnin hófst upp úr klukkan 9 og hafa keppendur nú lokið 3 ringum af fjölmörgum. Keppendur hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og þeir Tóra. Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið en hann fór 62 ringi í október 2004 en það gerir 415 km á 62 klukkustundum. Garpur Ingason Elisabetarsson, umsjónamaður bakarslaupsins verður á svæðinum helgina og fylgist vel með, en hann segir hlaupið fara mjög vel af stað.
4: 10 hlauparar hlupu hérna klukkan 9 á stað og bara mikil gleði og mikil stemning eins og er alltaf þegar þetta hlaup fer og svona alltaf. Því lengur sem fólk hleypur því meiri þjáning kemur í þetta en núna mjög góð stemning og mikið gleði. Við erum með alveg sko 10-15 mjög sterka hlaupara sem getur reyndu ýmislegt. Aðstæður eru ágætar, það eru bara svona blaut en engi vindur. Þannig að það er aldrei að vita en akkur núna bara svona er ómöld að segja. En það er mjög spennt að sjá hvernig að þróast og svona hverjir munu challenge að bæða vinna og hvort að sé að challenge að inn í landsliði líka sem er í október. Og til þess að þá líka Íslandsmetið sem þessu 62 hringir, þannig að það eru bara kemur ljós.
0: Og við förum út í heim en niðurstöður sveitastjórnarkosninga sem fór fram víða Bretland fyrir helgi komu fáum á óvart þó það séu til marks grundvalla breytingar í breskum stjórnmálum að mati stjórnmálafræðings sem segir Keir Starmer forsætisráðherra í kröppum dansi. Rafn Ágúst Ragnarsson veit meira.
5: Endurbótaflokkur Nigels Farage bætti rúmlega 16-falt við sig en stólparnir tveir í breskum stjórnmálu til rúmlega 100 ára guldu afhroð í nýjafstöðnum sveitastjórnarkosningum í Bretlandi. Stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann segir kosningarnar marka tímamót.
6: Þetta er að sömuleiti mjög sögulegar niðurstöður, þetta sterka tveggja flokka kerfi sem er við líði í Bretlandi, þau eru vist algjörlega að brotna upp og nú eru það ekki tveir flokkar sem að bera algjöra nægi sjálfum yfir breskum stjórnmálum sem það er í þessum tildegnum kostingum, heldur er þeir runnir orðni 5 talsins.
5: Auk verkamannaflokksins, íhaldsflokksins og að minna leiti frjálslindra demokrata má nú segja að umbótaflokkur Nigels Farage og græningjaflokkur Saks Polanski teljist til kerfisflokka. Umbótaflokkurinn nú stærsti flokkur landsins á sveitarstjórnarstiginu. Sótt þessa mundir að Keir Starmer forsætisráðherra og formanni verkaflokksins úr öllum áttum, jafnvel innan úr flokknum. Borgarstjórn í Manchester Andy Burnham á meðal þeirra sem sýnt hafa áhuga á því að velta formanninum og mun hann eiga þó nokkra stuðningsmenn á þingi. Eiríkur segir þó að ekki alveg sé útséð Keir Starmer enn.
6: Staða hans hefur verið að veikjast allverulega að undanförnu. Það eftir gríðarlegan sigur, það er að segja í þingsætum talið í senestu þingkostingum og síðan hefur hann verið bara svolítið á fallanda fæti. Hann er ekki sérlega afgerandi stjórnmálamaður, hann er svona slær í úr og er að ná yfir breiðan hóp og það hefur reynst örðugt hjá honum. Það er engin leið að segja. Það eru náttúrulega stóra prófið verða þingkostningar. Náði hann að svona hanga á formannstólinu þar til og snemmt held ég að lýsa yfir endalokum Keir Starmers í breskum stjórnmálum.
0: Sagði Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur. En við förum aftur heim því fjármálaráðherra sagðist ánægður með hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni heimild í lögum lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Viðbrögð þeirra bendi til að félögin séu meðvituð sína ábyrgð. Smári Jökull segir frá.
7: Tímabundin heimild í lögum lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% tók gildi þann 1. maí síðastliðin. Gildir heimildin til 31. ágúst og lækkaði verð á eldsneyti umtalsvert þegar lögin tóku gildi. Rúmar 20 krónur lítran á bensíni og dísilum rúmlega 30 krónur. Fjármálaráðherra segir að ekki sé annað að sjá en að lækkunin hafi að fullu skila sér til neytenda.
8: Það var eitt frávik en í því tilfelli var það olíufélag sem býr við nokkuð önnur skilyrði heldur en önnur olíufélag þannig að það ekkert víst að það sé frávik sem ekki eru eðlilega skýringar á en annars virðist þetta hafa skilað sér fullu og ég bara mjög ánægður með hvernig olíufélagin hafa nýtt sér þetta til þess að lækka einmitt verð til neytenda sem að var markmið.
7: Sagði Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra. Í viðtali við formann félags íslenskra bifreiðaeigenda fyrir vikunni kom fram að verð á eldsneyti í Costco hafi ekki lækkað jafn mikið og hann taldi eðlilegt en hann tók jafnframt fram að mismunandi innkaupastefnir fyrirtækjana gætu verið ástæðan þar á bakvið. Samkeppniseftirlitið mun sinna eftirliti með því að lækkun virðisaukaskatts skili sér í raun til neytenda og verður reglubundin upplýsingaskylda lögð á olíufélögin.
8: Ég held að svona fyrstu skrefin og raunar ef ég má segja líka viðbrögð olíufélaginna við breytingunni á olíu- og bensíngjaldi og innleiðingu kilometragjalds síðustu áramót bendi nú til þess að það sé meðvitund ábyrðina innan olíufélaginna.
7: Eftirliti sé jákvætt sem og að upplýsingar verð berist til neytenda. Allir séu betur settir ef upplýsingarna séu uppi á borðinu.
8: Það ekki sem bendir til annars en að þetta hafi þau ákvæða á þau sem við ætlumst til.
7: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra.
0: Og við færum okkur yfir í sportið því hingað kominn Aron Guðmundsson. Aron, allra augu á úrslita einvegi bónusdeildar Karla í Körbalta sem hefst í kvöld. Mm-hmm. Þetta verður hörku einvegi, ekki satt?
9: Þetta það sem við erum búin að vera að bíða eftir Grindavík á móti Tindastól.
0: Við erum
9: að fá í úrslita einveginu liðin sem enduði fyrst á öðru sæti deildarinnar. Mm-hmm. Grindvíkingar með heimallaréttinn, ríkjandi deildarmeistarar. Og það er bara við von á hörku einvegi, Thomas. Þessi lið fara bæði í úrslita einvegi eftir að hafa lagt andstæðinga sína velli í oddaleikjum í undanúrslitunum. Bæði lið sem hafi verið að skipa afar öflugum leikmönnum með bestu leikmönnum deildarinnar og hefst allt saman í kvöld í Grindavík. Stemningi þar verið hreint út sagt mögnuð. Ólafur Ólafsson, hann fyrirliði Grindavíkur og ég ræddi við hann áðan og það andi í Grindvíkingum og þeir finna lyktin einhvern veginn af Íslandsmeistaratitlinum og ætla að mæta klári til leiks í kvöld. Heyrum hvað Ólafur hafði að segja.
10: Það er bara svolítið skrítið ef við værum ekki klári. Bara alveg frá fyrsta manni upp niður í 12. Sko. Af því að þetta skemmtilegasti tími ársins sem þú ert körfuboltamaður og ef þú mætir ekki tilbúin í fyrsta leik í úrslitum Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta þá getur bara verið heima það, sko. Það er eins og þetta mætum klárir og þá ég hef bara ekki trúaður og ég held að við mætum klárir, fólkið, frá Grindavík mætum klárt, þessi ekki steiningskaldi sem mætum klárir líka. Það er eitthvað rátt fallið þetta, að vera frá Grindavík og fyrsti leikur í úrslitum í Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta er í Grindavík. Það er eitthvað fallið til okkur.
9: Sagði Ólafur, hann fluttist búferlum frá Grindavík þegar jarðhræringarnir hófust en gisti í nótt með fjölskyldu sinni, börnunum sínum í Grindavík, svona hefur ekki gert áður á tímabilinu, eins og ég kom inn á áðan, stemningin mikil og ef við rýnum í söguna, þá eru bara alla líkur á því að þetta einvíð fari alla leið í oddaleik, sagan segir okkur það síðustu 4 ár, hefur úrslit einvíð alltaf farið í oddaleik og baráttan Íslandsmeistaratitilinn ráðist þar. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 6:45 á Sýnsport Ísland. Hefjum upphitun 6:30. Stefán Árni Pálsson, okkar maður og sérfræðingar hans, rýna í stöðuna þá.
0: Vá, það eru ótrúlegar senur framundan og þetta er náttúrulega diggar stuðningssveitir. Já, búist við miklu meta þannig.
9: Algjörlega.
0: Vá, en það er einnig úrslita einu í bónustild kvenna, það hófst í gær, var það ekki?
9: Jú, og það eru Njarðvíkurkonur bara, það er stálu heimavallaréttinum í gær, getum sagt það, það unnu 12-stiga sigur á Haukum á Ásöllum, Hauka náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistara, þessi lið mættust í úrslita einu á síðasta tímabili í einu talandi mótaleiki, fór allar leið í oddaleik þar og framleikingu, Brittany Dinkins, hún var maður leiksins í gær fyrir Njarðvík, var með 26 stig, hvorki meira en minna, tók 6 fráköst og 8 stóðsendingar hjá henni, næstu leikur liðan á mánudaginn. Njarðvík getur þar komist í stöðuna 2-0, afar góða stöðu, en við skulum aldrei afskrifa Íslandsmeistarana.
0: Nei, alls ekki, en það líka nóg að vera í íslenskum íþróttum því að fóru afar fjörlega leikir í bestu deildinni í fótbolta fram, marka regn
11: og þótt mikil dramatík.
9: Það var ótrúlegt að fylgjast með þessu 26 mörk skoruð í 5 leikjum í gærkvöldi þegar að sjöttu umferðin hófstu KR-ingar með ótrúlega endurkomulenda 2-0 undir á móti Stjörnunni en vinna leikinn 3-2 með markjundi lok leiks. KR-ingar ennþá með fullt úr stiga á toppi deildarinnar, verið gjössalega magnaðir fram

En takk kærlega fyrir þetta Aron Guðmundsson og við færum okkur úr sportinu og yfir í veðrið. En veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðurlæg á 3 til 8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Hiti 3 til 8 stig en næturfrost norðaustan til. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Hæg vestlæg átt í dag, skýjað og súld eða dálítil rigning, suðvestan 3 til 8 metrar sekund á morgun með þoku súld eða rigningu. Hiti 4 til 7 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga verða svo hljóðandi. Breytileg átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar fyrir norðanum tíma fyrir miðja næstu viku. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Við rættum við oddvita samfylkingarinnar í borginni sem sagði slíta mál borgarstjóra sem varðar kreditkortafærslur alvarlegum augum. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu en aðrir. Vinnumálastofnun hvetur fyrirtæki til að mismun ekki eftir aldri. Og við rýndum í niðurstöður sveitastjórnarkosninga í Bretlandi með stjórnmálafræðingi sem segir forsætisráðherra í kröppum dansi. Og mikil spenna fyrir úrslita einvígi bónusdeildar karla í körfubolta sem hefst í kvöld. Grindavík tekur á móti Tindastól. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögða á Vísi og fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptunni.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: iCamper topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
13: Kíktu á verkefnalista XT inni á xtreykjavík.is.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
15: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
17: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Það er komið að því.
7: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
9: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Upplifðu drauminn í Smáralind um helgina. Einstök sýning með glæð.

0: hlutum lífsins. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Fín milligróf eða gróf, þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
6: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
7: Bílaháttíð ársins á bílasölu svæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
11: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: tilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómamass.
1: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
5: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: iCamper, toppurinn í topptjöldum.

0: opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluvæktu.
3: Askja.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Eina komboðið sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. Katlafitness.is.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
9: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Hækampur Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og Vagnarbóndurins.
11: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó, sínt með íslensku og ensku tali.
14: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
15: Tax-free í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
16: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
19: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afslátt af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12-4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér er Smáralind.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavals.

0: boð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Vissir þú að engjafeitni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjafeitni.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já,

0: Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluæktu. Askja. Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til
3: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavass

0: Sportbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Það einn af þessum stóru gott fólk, potturinn stefnir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
11: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
13: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
14: Breaks over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sér tilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Snertu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
9: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
10: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Klukkan er 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á Bylgjunni. Vilja yfirlýsing um uppbyggingu framtíðarhúsnæðis lista Háskóla Íslands í Stakkahlíð var undirrituð í dag af fjármálaráðherra, háskólaráðherra, rektor lista háskólans og borgarstjóra. Samkvæmt tilkynningu frá lista háskólanum markar þessi yfirlýsing tímamóti í sögu skólans þar sem nú er fjármögnunin útlistuð með skýrum hætti. Uppbyggingin vel í sér að allar deildir lista háskólans muni sameinast undir einu þaki í fyrsta sinn frá stofnun skólans. Kristín Eysteinsdóttir, rektor lista háskóla Íslands segir stórt skref og mikið fagnaðarefni að ræða.
12: Við erum auðvitað búin að vera í þessu samtali frá stofnun skólans og nú er henni komin svona mjög raun, það verið möguleika borðið. Það sem að skiptir máli fyrir okkur í þessu samingi líka er að í þessari viljaviljýsingu er skilgreint mun nánar skýrar hvernig fjármögnun verkefnisins verður háttað og það fælti því að eins og var talað þegar skólan var stofnaður að reiturinn á Laugarnesinu væri svona ákveðin meðgjöf til skólans eins og hefur komið til annara háskóla og þar í rauninni verður síðan sá reitur fyrir þróun og ágóðin af þeim reit mun renna beint inn í verkefnið.
11: Sagði Kristín Eysteinsdóttir, rektor Lista Háskóla Íslands. Og förum út í heim. Ökumaður sem ók inn í þvögu gangandi vegfaranda í bænum Arnoldi í Bretlandi fer enn hulduhöfði eftir að hafa flúið vettvangi í nótt. Fimm eru særðir eftir atvikið og þar af er einn í lífshættu en hann var fluttur á gjörgæslu frá vettvangi. Að sög lögreglu á svæðinu sem leitar nú ökumannsins og rannsakarmálið varð einhvers konar ágreiningur til þess að maðurinn ók bifreið sinni á hóp fólk sem stóð saman í þvögu í miðbæ smábæjarins. Atvikið átti sér stað 12 mínútur yfir 1 í nótt. Lögreglan telur sig vita hver ber ábyrgð á verkinu. Peter Mægjar var formlega kjörinn forsætisráðherra af ungverska þinginu í dag og svór í kjölfarið embættiseið sem nýr forsætisráðherra Ungverjalands. Þar með er valdatíð Viktors Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands lokið en hann var við stjórnvölinn í 16 ár. Mægjar ávarpar stuðningsmenn sína fyrir utan þingið seinna í dag þar sem reiknaði með að þúsundir manna muni fagna tímamótunum. Og bakarslaupið stendur enn yfir í Öskjuhlíðinni en nú hafa eftirstandandi keppendur lokið 6 ringum á brautinni. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn getur og er keppnin í beinni útsendingu á Vísi. 210 hlauparar hófu leika en nú erum 180 eftir. Og fréttir verða næsaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Gerum meira fyrir Múlaþing. kjósum austurlistan og viðreist í Múlaþingi. XL

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
4: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Sumarblómin eru komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
14: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velji okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: Rokkbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmíðan og blómavar.
7: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki, hvaða tegund er þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leik

0: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
2: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Guttbylgjan.

0: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Komdu og skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
3: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
0: Góðir Íslendingar í kvöld, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X, C.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Nei, grilla. Weber.is.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn. Það eru 240 milljónir í pottinum.

0: og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og blómavall.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
0: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér er Smáralind.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan Ekki láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
4: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri Röðhleðsla og alltaf 75 km drægni Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900 Talaria.is
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
6: Mæðradagurinn á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur Garðheimar
7: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: vöðlur.is
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
4: Svona þættir. Það sem óbærilega leiðilegt.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamar.
7: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
8: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir frá Bylgjunni. Tedros Adhanom, Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunar WHO hefur sent skilaboð til íbúa Tenerife þar sem hann kveðst skilja áhyggjur íbúa af komu skemmtaferðaskipsins MF Hondius til landsins. Þrír hafa látist vegna handaveiru frá því að faraldurinn braust út á skipinu. Fimm farþegar hafa verið fluttir frá skipinu með staðfest smit. Hann hvetur íbúa til að halda rónni og ítrekkar að ekki séu maður að COVID-19 veru að ræða. Áætlaði að hollenska skipið verði fyrir utan strendur spænsku eyjunar Tenerife snemma í fyrramálið en farþegarnir verða fluttir á algjörlega einangrað afgirt svæði að sögn yfir manns neyðarþjónustu Spánar. Tedros verður sjálfur þar á morgun til að aðstoða við að samræma brottflutninga farþega. Og bakarslaupið stendur enn yfir í öskjuhliðinu en nú hafa eftirstandandi keppendur lokið 7 ringum á brautinni. Keppnin gengur út af það að hlaupa 6,7 km ring á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparnir Tóra. En keppnin í beinni útsendingu á Vísi og 210 hlauparar hófu leika og það búið að mikil stemming á svæðinu en farið að fækka í hópnum. Garpur Ingason Elisabetarsson, umsjónamaður bakarslaupsins er á línunni. Garpur, hvað eru margir hlauparar eftir núna?
9: Það eru 150 keppendur eftir núna, 153 sem kláruðu alltaf hringi, þannig að nú kemur ljóska sem margir skila sig úr hringnum í nýju.
8: Einmitt, já, hringnum í nýju, við erum komin svo langt. Hvað er að tala marga kilometra í heldina?
9: Sko, þessi klárur, sko, hringnum 8, þeir fóru 53,6. Þannig að þetta verður eitthvað um 60 kilometra þessi klára hennar hringum í nýju.
8: Einmitt, og er fólk ennþá í stuði, er einhver þjáning farin að segja til sín?
9: Já, allir í stuði, en það komin alls konar þjáning í það, þannig að þetta verður einhver að haldast í hendur bara núna, sem eftir lifir helgarnar.
8: Já, sett lítið að hvoru. Hvernig eru svona aðstæðir þarna? Er fínt hlaupaveður hjá okkur?
9: Það eiginlega fullkomið hlaupaveður. Þetta dásamlegt, það bara mjög milt og þurrt. Það mun örugglega eitthvað rigna okkur í kvöld, en ég held að mun létta til svo með morgundeginum, en svo sjáum við bara til hvað verður það. Við mögulega eftir að fá alls konar rigningu og alls konar veður, en það bara fylgir svolítið saman.
8: Einmitt, og hafa verið einhverja svona óvæntar vendingar eða eitthvað skemmtilegt sem þú getur sagt okkur frá?
9: Það sko, allt núna bara eftir bókinni, það gaman sem Mari hlaupa hérna, Mari Jarskljópin og ólétt fyrsta hringin. Biskupin var að ljúka keppni hérna eftir átta hringi, hennar persónulega met. Þannig að hún fekk að hringja bjöllunni þar, þannig að það var bara, fór svo beint í kirkjubjöllunum eftir það, þannig að þetta er búið að vera bara stemning og stuð.
8: Mikil stemming og stuð eins og við viljum hafa. Takk kærlega fyrir þetta, Garpur Ingason Elisabetsson, og við fylgjumst áfram með þessum munum veitarlega hér frá þér aftur á morgun. Takk fyrir.
9: Takk.
8: Já, fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopphús.is
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.

0: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Þetta bara virkaður.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en þannig að hjá.
3: Heiði þú.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan.

0: Bylgjan.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
6: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Fjallbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Það er kennum mér að gera þetta rétt.
5: Já.
4: Það er þetta bara virkað.
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
4: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
7: Það er ímislegt í gangi en þannig að hjá.
8: Heigi þú.
9: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
10: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlants olíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlants olía, app lykillinn að lægra verði.
13: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Álfasala SA

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum.
0: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
2: Einfalt og þægilegt með

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Álfasala S.A.A. 7-10. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
4: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu.
8: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins

0: Lebowski Bar.
1: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
10: Gullbylgjan.

0: Þetta er Raggi í Of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Það er komið að því.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Vissir þú að

0: upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
1: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggður meða á hhi.is. Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

0: hagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við

0: íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
7: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
8: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
2: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuðu

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
2: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So freeing.
6: Þetta er Gullbylgjan.

0: meiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
2: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Nail.

0: svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Ekki missa af dönskum dögum.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Bestherman.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: Hlaðvarpið Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend. Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
1: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 495 krónur. IKEA.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 kr. Afsláttur. Normex.is.
2: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dín